Awurade ye hia wo mesra mesra mesra ya sira wo aje sire ya Kristo sima ya ya ya eh oh da da da ya sira wo ya sira wo ya sira wo Yes, no,